Ko Wai Rua Tērā, he waiata rongonui no te tau 2017. Nā mai mua atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o Tino Waiata Reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata.

proud to be Māori tērā nā Illuminati. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai, song

0: We're Aotearoa FM.
1: Mates, with the world, tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā, ka tuano te huihui ngā o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau i muri mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No tau a wā, kua horapa te kaupapa ki ngā tōpito o te ao a kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, o Kānata, o Amerika, ki o rātou ake hapori. Iai ki te heamana tuarua a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te whakahoki mai te kaupapa a ki tōna mātāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he King.
3: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
4: Ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ti mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, ngā wāwa, tēnā rā koutuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai te iwe tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga ka titiro hakararo ki ngā tapuae o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Ko rangi tāne te iwi whakaheke mai te tūpuna nei a whātonga. Tētahi o ngā rangatira toko taru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tukuiho, he mea au aha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru whakapukepuke o te moana nui a kiwa ki a tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia i te taki wao te tautahi mano taru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tutia te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai a ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarau a tama o tara taraika, te tūpuna taketake o te iwi o ngaitara kei te whanganui a tara. Kā whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. O tautoko kā moia waipuna te makopuna tuarua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. O tarau a tama ko rangitāne, he keihoi ngā whakatupurunga ka heke te iwi o rangitāne ki tāmaki nui a rua. Ki ngā rohe o te wairapa, te wairau, te panganui ātara, te tonga taiatoki ki ngā rohe o manawa tū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaurangi tāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā kā puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi o tāne nui ārangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi kā tū motuhake e tahi hapū hei iwi tonu, pēnei a mua poko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko. Kei aia ngā koeronga hakamārama e pāna hoki ki tōna ake iwi i a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoi nama me tīmata ake tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
6: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae. Ko puna hau te moana, ko hoki au te awa. Koe te pepeha. E kaha mātai nei ki te whakahuate e nei rangi tōni nei.
5: Manae orotua kei a Ngāti Muaupoko?
6: Hei, tika ana tērā ko pāreri tētahi, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētahi. He tūpone kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwa tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hei, e paku o kōrero mō tō mātu hituri tēnā. Hei, koha. Mo tō tātou whare pokopoke e kōrero he nei e koe. Tuatahi, tākuno ko hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi naro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nō rā, i tākuno tuatahi tanga pia, e koro wā paku mo tō tātou tupuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tērā. Taua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tērā. Nā ko hine, ka ahumai, nā tupuna rā taino ko pāpauma, ko pāpauma, ka moea rā kai hikurua. A koe te rā tētai mokopuna a rungo mai waini rau ko kaununu. A mai era honunga a pāpā uma kia rā kai kurua te heke nei kia hika ote ota. A ka moea hika ote ota i a nai taitoko, ka kapota mai te tūpone e korereena e tāwana e ko pāriri. A koe na te koe rā tērā. Tēnā pe ka wakairi te rā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tikana te tuakana hine ko Mātangi Orupe. Ko Mātangi i Orupe ko Ruarangi ko Whātunga. Nā, ia ki nā oko nei matua ko Whātunga ko ia tērā ta kai autu o ta waka kura aupo. I te wā i tai atu i Mahia. Nā, ka moe a Whātunga i a Hotu Waipara. Nā, ka whāna mai tā rāwa, tā maiti ko tara tēnā. Ka heke iho a rātau, ki te roe koro nei ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i kō rā mo te wānei. Nā ka noho mai rātau i kō nāna. Ka heke a Whātunga ki au kautere, i tētahi wahi pātatana ki te awa o Manawatū. I reira ka moe tāna hoa ini tuarua, ko reretua. Nā ka moe tahi rāua, ka whānau mai, ko Tāni Nui Ārangi. Wa ki ētahi ko ke Tāni Nui Ārangi, a ko ētahi ko Rangi Tāne tērā. Nā ira ka whānau mai tērā o nā iwi, ko moe o te whānui te tātoe nei, ko Rangi Tāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki Mahia, nā i ki ai mātai nei koe na te tapo toru a Whātunga, ko tōna whenua tapu me ki taua wā. Ko nā tamariki enei a kupe, ko Ruarangi, ko Whātunga, ko Tara. Nā koe te ko mui o whānui tia tātou nei, ko ta wahi tērā ta whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātou tonu a maupoko, ko nā ko nai tara tērā. I te tāinga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a Naitara, ka tahi, ko Naitara tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā, ka heke tonu te wā meki, ka tāia ki te tau, ko tahi mano, rima rau, rima takau i taua wā. Nā, i taua e, ko te tapaenga te ingoa maupoko tēnei. Nā, e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mai iwhia, inā hia rānei. Tā ki tāko nei rangahautanga, ki taua ingoa rā maupoko i mutu ai tētahi pakinga. I muri a te wā tāoni nei Waikanae, tērā tētahi awa. Ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tāko nei mōio, i taua wā ko tapaina te ingoa maupoko ki rungo nā iwi e noho nei i mua taua wā. Ko Ngāti Ira, ko Naitara tērā. Ko mātou nei ka noho i te taha o te mōna a Punahau, ko Punahau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna a Punahau. Ka tapaina te ingoa Punahau. Neira i muri tērā pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ira. Ngāti Apa, Naitara, ko tapaina te ingoa maupoko. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o taua pakinga, tapaina, te upoko o tētai tūpuna. Ko tūpatunui tōna ingoa.
7: Ai.
6: Nā, ko ea te, nā mai tūpatunui, ka eke mai rā ki hika ota, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ia tāko nei mōio i ahu mai te ngua maupoko mai taua pakinga i ta tāo taua awa, e kororo hea nei ko maupoko te ngua ta awara. Nā e ngā hoko e nā e kā e te ia ki te kī nei, ko maupoko te ika o te taupoko i te ika Māori. Engare, e kore kau he tohu tō ke ki runga ta u tuarua me ki.
7: Ai.
6: Sa ko tāko nei ko maupoko kē te ingoa. E ara te e ai ako e te ko mua upoko, engare. E awa rere ke te tikango te kupu i nā ka metea te u te tohu tō ke runga ta u. Koe nōra, koe nā mātou nei mo tērā.
7: E piringa o Tara ki te Panganui a Tara, ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a Tara ki reira?
6: He roa ka noho i korara. Mai taua wā i te tainga mai te waka, ko tahi mano toru rau, lima te kau pē i taua wā, eh? Taino ki te wā, tēnā pē, e noho i kāri te tuno mō, e pēa te roa i tōna noho i kona. Pate i tapu aina tau ingoa nā Atara. Ka moe a, ingare no te iwi, Ngāti Ira. Ko Ngāti Ira koina te iwi i taua wā. Ko Ngāti Ira nai Tara i taua wā. Kāre i taku nei moe, kāre nā moe o au e te i atu. E kā e te heki mai taua wā. Kaununu i tētai pia. Kaununu i te wā i a rāpe, ara mai ko nā. Kāre te tunu rangahau nā pakinga. I wanganu nā iwi i taua wā.
7: Kāore hoke rongohia nā a Tara, i roto i ngā koero a tono whenua o te Panganui a Tara.
6: Tika ane, kāore te tono rongo nā koero mōna, me nā wahi rānei. I nai nei tono he ruarua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima takau mārua mano aika meki i riro te kawanatanga i a mātou taua whenua i te wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi inui. Te tāna whakatau ki kera e kororo nei mō te māuiwitanga o te narotanga o nā whenua Māori i taua wā me te narotanga me te kaho nā pāke te hukana nā whenua Māori ki nā pāke. Nā narunga anō tēnā ko kepa tiem tērā e kaha nōna ki te whawhai nei te kawanatanga kia hoki mai koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā mā tētai taha o Taitoko o Livin tērā atu taha a te whānui ko te roa mai te tararua maunga ki te moana koina i kia ana tōnina enei rangi ko oia tēnui te whenua i riru i a mātou e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapu aina te ingoa 11, koe a tētai tangata pāke 11, koe a tētai surveyor, rao ko Hanana, Shannon, ko koe a rawatahi nā surveyors mō te kamupene railway. Te itaua wā i tuku a te whenua ki te kawanatanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, e itaua wā ko tapu aina te ingoa 11. Ko tērā te awatangi itaua e kaha rāta ki te whānoko whenua, me te hanga e turi hau, hei whanako e te whenua. E ka pēnā tonu i ko nei, mo tawatu awatangu, o te kawaratanga me te kaunihere rānei ki te whakarite, he tū momo turi, he me ke o awatanga, ke tā e rātai i te whanoke, whanoko whenua rānei. Me ke ko taru o te maunga, ko tō mātou puna tapu, ko te hapu o korari tērā, koia tētai puna tapu. Ki runga tō tātou maungara a Tararua, nā tētai puna i rere mai nā wai ki raro i a Papatūnuku, kā tahi ka pota atu ki roto te puna, te moana a wai puna au, koina tērā. Nā, ki etei he roto a wai puna au, etei, he moana, engare ko mātou he moana. E atatake e korona he moana tērā, i te mea ina e kiri koe tēti i ko au, ka kite atu koe nā moenga anga. Uri noa te taha o te moanara o me ki roto puna au, ai? E koina te take i te wā i mua i pēnā pia, koina te wā i tāi mai te moana i korara. Kia mātou ko te moana, ko puna au tērā, o wai puna au rānei. Ko te tuna koea tētai kai rungonui, rungonui e tēnei rohena, ea tēti atu koina, ea koina nā momo kai e tau wata kāki, ko ia tētahi, kare moe ina ea I hau mai tērā momo. Kai te kākehi mea tēnā mea, ko te fresh muscle tērā, ai?
7: Ai!
6: Kare tumo ina ea I hau mai tērā momo, e oino, ko ia tētahi, ko te pātiki tētahi, ia inanga, ko ina nā tunu kai o tēnei wai.
7: Āna.
6: Te tohiro, ko ia tērā, kai te ka tae e koe tonu te kimi tohiro, e ono rā. Me ke ko naro haere, te naro haere o nā pinga o, wā e tohu tērā oke ko naro haere nā tohiro. Oe no rā, I rongo nā tau tata nei, e kaha nā iwi e tata nei ki te moanara, ki te mahi tahi mātai. Raukawa tērā, arangi tāna tērā, ko Ngāti Apo tērā, ko Wanganui tērā, koina te ko nā iwi e noho tata nei ki tēnei, Taki taimu ana me ki ai.
7: Ai.
6: So, ka riru I a māta I tētai wānga, I a rāta I te I wānanga. So, yeah, hāko kāri tonu whakai ki tā kaupapara, me ki ko whai whakaaro māta I ka no tai, ka whakaaro tai, a tika ana me whakarite e wai, mā tēnā rānei. Mo kāri tu atu I nā koro mo tā moana waipuna hau. Koina me ki tā nākau o te iwi nei,
7: Ai.
6: Me te kaha no nā pāke ki te tuku para ki roto te moana rā, kai te haere tonu nā para ki roto. Kai te pirau haere te wae, ka naro haere te tuna. E rā momo. Sei mai tau a wātai no tiki e tēnei wā, ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pehe te aukati e rā momo. Pehe te tiaki nā kai o tēnei takiwai e kororo e nei e tāwa nei.
7: Ai.
6: Koina tētai kaupapa, tēnā pē hoki tai, kei tarongo mātai nei tonu nei. Mai taua wā taino ki tēnei wā koe, kei tarongo tonu. Me ki nā awatanga I tā tāinga mai o te hekinga no taraki nā taraupahama. I taua wā he, me ki ko tēnei wā tonu, kei tarongo tonu, nā awatanga nā mamai, kei tai a taua wā. He rata me kei tai nau tonu he. Nāwe, oe nō rai kei te rungo mātou nei ko te awatanga o tērā hekinga mai iko nei.
7: I tūkino hea te iwi o Maupoko I te hekinga atu o Traupara hānera?
6: Ātera?
7: I tūkino hea a Maupoko I te hekinga atu o Traupara hā I tēnā pito o te moka?
6: Āna. He maha nā kōruru mo tēnā. Mo taua awatanga I te wai tau mai te raupaha I ko nei. He maha nā koro kai tēnā taha kai tēnei taha rānei. Oina ona ko tēnei wai ka tāku nei, he toto ko māua tērā. He waiwa ki te wehi tete ki tētai. A koe kaha no ete o mātai ki te whaka iti, tērā taha oki kāre kore. Hoi no ko tāku nei, he maupua ko, he raukawa tēnei, he korero nei. Hoi nō rā e kaha nōku ki te tautoko tēnei taha oku, Maupoko, me te ki. Ko tētai o nā mate I te tainga mai, te tukino o tērā tainga mai rā, ko te reo tētai. Iti nō te reo I Wanganui a Mata, me tōna āwatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tēte I tāua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tēte e toi ana, e ora tonu ana. E re rā te kare kore kā ko karongo atu ki tērā o nā momo. I tukona atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, hanga ki tērā e kore, ko naro takato.
7: Ko ngaro ne?
6: Ko naro takato, e gei te hāko gei te kaha mō mātou nei, ki te wai hanga tia e tahi. Nā kare I pēna ki nā wai taua wai. Nā o rere ke kato te reo me ki. Ko te nuunga e ora ana tēnei wā, me ki e reo tuarua tēnei, tau ko tō tātou reo Māori. Ko tētai mate e uke o tēnei taki wā, kai te whawhai mātai ki te whakatūria tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kāre tunu whakai te kawanatangi a whakatūri hai, tētai kura kaupapa. Nā o whakai nei tēnei wā, huaino he wā. Kāre ka whakatūria tētai. So, ko te tūmanako a tērā tau ko whakatīnana tērā mamuia. ko te nuinga o mātou tamariki i tēnei wā, e aere ki te kura kaupapa i whakatuporanga rua mano i Ōtaki. Sa nore ka mei atu kawane ki a rātou, ka huaki ina tō rātou kuahaki a mātou tamariki. Ina kārei kārei te wariwari tērei mi atu aro atu ki a rātou rā. Oina ko tētei awatanga o tērā nā, i tā aia i raka roku ngāki ki ako nei tamariki e pepeha te ana. Ko ura gawa rangi rua ka kāro moe ko te whi iwi, ko te whi iwi. Iara, irae sa e koe tētai mate hoi no. Ko te mea ki, kei te kororo mai tō tātou reo rangati. Sa e koe na tāko nākau nui ki te kaupapara ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawara ki i tunu arowa nei ki te hunga ko reheti te ai. Mea ki ko he tui tōringa ki tō ki runga te register o maupuku nei.
7: Ai?
6: I tako nei mua o tērā pe rima manu, takato. Ngare ko nui aki tērā ki tako nei mua yo. Ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa i Terry Vigra nei. Sa ie nui aki te rima manu e ono i tako o kōrero mō taua i ngā nama me ki. Rima manu. He kaupapa tēnei hei whaka kotahi ai i nā kau mātua me tō hunga he ana ki tako nei. Me a rātou hāko kāre reo tōna, ka hoke mahara i tawai i a rātou.
7: Ai.
6: Sa koina tā mātou tēnei wakai ta koe koe kōrero, mai tō hunga kāre reo tōna. Oino i ki tātu a karu, kā rongo a taringa rāne, ki nā kōro i tawai i a rātou. Tō mātou whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātou pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā a Uncle Richie, ka moe e ai e tete o mātou kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā, anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātou kuia ka hukore nāna te whenua kawi i tuku mai, ka mātou nei a papakainga. Nā ko ia tērā te punanga o te hai ki ana nei ko te māramatanga. Nā mire rikiriki i mana ai. Nā i kaha no mātou tonu e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapuno. Nā runga anō tērā, ka whaka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei, te maungārongo e rā mō marae o te māramatanga. Nā koe a tērā hoki tētai whanangatanga. He arata me he whanangatanga toto, ngare he whanangatanga wairua tēnā kē.
7: Kia ora.
6: Sai koina, koina tō mātai ka koe. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wā i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tāua wā, nā ka whakatūrea tēnei marae, hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai whakatūri i ta kaupapa e kore hio nei tāua nei ko ta maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātou nei te rao nā kaupapa. Nā e kaha no maupoko hoki ki te tautoko i te wai i tāua wā, ki te tautoko ta kaupapa. Ko nā awatanga o kawi marai, ko nā waiata e waiata tea e mātou nei, no te maramatanga. Ngā rata mea no maupoko, ngare no te maramatanga tōne ko kiko te rao. E amai a maana mō tētia.
7: Hea ki te maramatanga i hāhi e whakapono?
6: He whakapono he ae oki. Ko tōne tuapapa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane. Koina te tuapapa o te maramatanga i ki nei. O i te wā i a mere rikiriki oi e nā, ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, isa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia tētahi, ko te pau, whakaro nei motu a iti nei, ko te pau horohanga pai, māko whakaoke whakamārama i nei pau amuri, te pau maharanui, ko te pau, wariware te mea tuawha, wene ko te pau maharanui, tēnei ka whakaoke nā maharinga waka tōki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare karikia rānei, ko ia tērā ko te pau, ko te tērā pau. Ko te pau mā, hika wariwari e nā iau i e rā pau e oa, arua mai tēnā.
7: A paitono?
6: Ko koina nā pau o te maramatanga, e tikanga, kai tēnā pau. Hei arahi tātai nei, i roto tēnā iau kiko miki. A i tāua wā, i ko tai atu koe ki ta marae o kawiu rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā, i whakatō, i whakatō.

0: tika ana, mā hau he karakia, hei kapita taua, hōtaka, ngā tihi o te maunga. Nā rere tuku atuna, te rākau karakia ki a koe e Kevin.
1: Tēnā koe. Hmm. Tuatahi tanga, ka mihi atu ki tō tātai reo irerangi. Nā kau mā tērā, ka whakapau atu ki te katoa nei, i nā kōrero, o tēnei iwi, o tēnei iwi. A me kautau rā, e noho tahi nei, hei kōrerotanga mā tātena e whakārotanga, po ta kai whakarongo. Ko au tētei i tēnei e kahanei ki te whakarongo ki nā reo irerangi. Ino ka mihi atu ki a kautau rā, kia whai wā tēnei ki te rongo ake ki eti o nā kōrero o tō mātau iwi iti me ki. E tika ana kōra māte iti māta, māta rahi ka rapa te whai. Nā tēnei tonu mātana e whai haere nā tikanga a kui mā kōra mā. Hui nō rā kāti rā tēnei, tēnā koutou te reo irangi ka noho tahinei me te tāho tō tātai o Māori. Una i tika ana koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō inaro. Nā nā nō tātai a raumai. Nō rā mi noi tātai te mato tēnei mātou nei. Ka whakawhita atu ki a koe tau, manā ki tanga kōtau nei rungi a tātou. Nā tēnei, ka tukoto ringa matau ringa nā i a mātou nei. Te rā ringa māramatanga. Kia pai hei nā kōro ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai mā tētai hei kai mana. Hei hua mana rānei. Nā re mārunga tō ringa matau. Ringa māramatanga, ko pai ai nā kōrero. Ino tēnei mā, ino e te kia koe te tororo, tō ringa orangi a tātai kuia karawa rānei. Ino i runga te Māui pā, te kāpua Māui iwi. Kai roto nā hui pera e Māui ana rānei. Ino tēnā i runga te matua te tamaitu me te wairo tapu. Āmene.
0: Āmene. Māui ora kia koe, Kevin, tēnā koe kōru mai koe. Tēnā koe.
1: Hei kona, hei tau.
0: Hei kona.
1: Kia ora rā.
0: Kia ora. Nā kua pau ake no ranga kōero mo tēnei wā. Te rā wiki kā tū a hau anō ki nungai te tahi o tū maunga. Kā titiro hakararo ki te iwi e hōra mai. Ko kingi tauru a hau. A tēnā rā koutou no hōra mai.

0: Atiyama Tour.
1: Kia ni te mai koutou i ngā kāinga maha, huri noa i te motu ki te katakata nau mai ki Pukuhohe. Ki te hapa koe me tūpato, ka ao me huna koe, anei te hītara o te ao Māori, ko pānia papa.
2: Teka, teka.
1: He kai ako te wahine rei nā reira, hunāia o tamariki, ki te kore he papaki, he kohe te kai te hāre, ko te mihinga komene. Ka te tiro koe ki te wahine nei, ka whakaaro tuatahi koe, he atāhua engari a roto, he tanifage, hunāia o tareha. He tū hono, he tātai ngā whānau me ngā hapū, tēnā koutou te wānanga o Raukawa i tauna ki mai te hōtaka nei. Ki te titiro koe ki te tangata nei, ka pōhehe te tangata no haina ke, engari kāo he Māori tūturu ke. Ko Leon Blake, konnichiwa. He kai wero te toki nei, engari i tētahi wā, i wariwari ia ki te mautarau, i tīna reiraka, ki te a te nono mā, me te ure, shame o. He kai ako te tangata nei, engari ki te nuinga o ngā tangata, he kau mātua, he kuraua, o Tātere McLeod. He wero reo, he wero whakaari kei mohi te aroaro. Hei aha, hei whakakua i a koutou, ko te ane tāwera tēnei, e hika mā, ki te hoi. Ha pai tātou mā. Nā reira, koe nei te hōtaka whakamutunga e hoa mā, kai te pehea ngā kare āroto. Kai te pehea.
3: Pai tēnei wiki.
1: Te wiki o te reo Māori, kā arī
4: kua atu. Engari, he rawe.
1: Tēnā koe. Nā reira, ko te mai tuatai, pai katoa ki a koutou tēnei kēmu. O fififi.
5: O fififi.
1: Pai ki au tēnei. Nā reira, tiro hea ngā kāri. Nā reira, pānia karawhiua.
6: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
1: Kā mau tu ei.
4: Ki toa.
1: Leon, karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu. Tulele. Ai raro e putu ana. I tēnei taha te mihinga. Karawhiua.
6: Arigato.
1: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku tuku. O haina hoki koe.
5: O taku he.
1: Puta koe, ojo.
3: Pena koe.
1: Karawhiua.
5: Parite ai kia mnau.
4: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
3: Teke.
6: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atoni te ki taku teko teko.
3: Teke hala, teke ga no tēnā.
1: A tino teke. Shai, shai. Karawhia.
3: Me tika.
1: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku no an tuku no an. Mātea hei tēra, mātea hei tēra. Nā reira ki te pififi tuarua.
3: Okay.
1: Ka tīmata ki aku, Leon.
3: Kia ora, kia ora, kia ora.
1: Pikarawhio.
5: Tīmo, tīmo, tīmo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
1: Karawhio.
5: Miro, miro, tono.
6: Piko, piko, tīmo, tīmo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
1: Hāhua ruaki, tērā.
5: Ho, piko, piko.
1: Ai.
4: Piko, piko, tīmo, tīmo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
1: Paku raru koe, hoa.
3: Ne? Ne?
1: Karawhio e rongo. Karawhio.
5: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakapō, mea, kaa!
1: Ko te mea pai ki au, te mihinga, ko te mea pai ki au, ko tō mahumai pēnei anahe. Shai, karawhio.
5: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakapiko, piko.
1: Whakakō, piko, piko.
3: Piko.
1: Tā pai, ko tahi te fififi kai te toi, a timata ki a koe pānia. Karawhiua.
5: Ai,
1: tako. Oh, aroha mai, mana e karewi ki te iako.
6: Hiko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro,
1: miro, miro.
3: Ki te kāna.
6: Ei, ware-ware koe i au
1: te. Puta koe, nā koe koe i raru ai. Nā reira, ka timata ki a koe pānia mo te fififi whakamutunga.
5: Me kuku tomano.
6: Heki heki te heheri e hehehe ai te hakai, hakai nā ikai. Heki heki paki iwi te kiwi, kimi kimi hea i te iwi.
1: Oh!
6: Kā,
1: pai. Koe te tangata tuatahi kia ki te au, ko tigara wātu te rao ngā
5: pifi. Te ahua nei.
3: Hei hoa me hara ki te parepaka.
1: Nā reira, ka i a koe te wā. Karawhiua.
5: Hiki hiki te hihiri e ihihi ai te haka i hakaina ai hei. Kei hiki hiki.
1: Hei, ka mā. Te mihinga?
5: Hiki hiki te hihiri e hihi ai te haka i hakaina
3: ai.
1: Nāru katoa koe ki te reo
5: koe ki te reo haina mana e kare. Me noho koe ki te reo haina mana.
1: Wai hope a ngā fififi.
4: Oh gosh.
1: Tātere.
5: Kia kaha.
3: Hai tūpaihinga.
4: Hiki hiki te hihiri e hihi ai te haka i hakaina ai kei.
1: Ai tērā.
4: Te reo hou
1: e nei rā.
4: Te reo hou.
3: Mātou mangu.
1: Nā.
3: Kei runa.
0: hiki hiki te hihiri e hihi hi ai te haka i hakai nai. Kei hiki hiki oh, pake ewe te kiwi kiwi.
5: Kei, mau tēnei wahanga e whakakapi. Te mana o ngā pui.
3: Pawarenga.
4: Mana me te wehi.
2: Hiki hiki te hihiri e hihi ai te haka i hakai nai. Hiki hiki te hihiri e hihi te hiwi.
5: Hei, hei, hei. Te reo o tai toki rau.
4: Maranga, maranga.
5: Āpai, nā reira, ko te wahanga e hāne ake nei. Uarite, ne?
2: Ah, taku,
5: uarite, ka pai. Tino kēmu tēne, ne? Nā reira, e tū tātou.
2: E tū?
5: I te papatapu.
4: I te papatapu.
5: Ki te papa. Hei, ki te papa, kia rongo katoa tātou i te wairua tika.
4: Wairea, wairea, wairea.
5: Kia rite mai, timata ki tēnei taha.
2: Ok.
5: Mea kukua i te toki ki tēnei kēmu. Nā reira, ko te kupu tuatai. Ah, me timata pene, ne? Nana. Ana. Apai.
2: Meona.
5: Anei, toru, whā. Fiti. Fiti, miti, para.
3: Para, tara, meke.
4: Meke, peke, ruru.
5: Ruru, puru, poto.
2: Poto, poto, ia.
0: Ia, kia, firi.
5: Firi, miri, poho.
3: Poho, moho, tere.
4: Tere, pere, nuku.
3: Nuku, ruku, timi.
2: Timi, nimi, kaya.
0: Kaya, whaia, te reo. Oh.
5: Te reo?
3: Kia ai!
5: Ai, te kupu hōpea tēnā. Me timata anō.
0: Te reo.
5: Yari te mai. Me te re ake. Kura. Kura, kura, maho.
3: Maho, raho, teke.
4: Teke, peke, ngira.
5: Ngira, pira, yeah. Apa, ane anō te tai, timata anō. E te raru katoa ngā wahine. Timata. Taki. Taki, maki, haro.
3: Haro, taro, meke.
4: Meke, reke, huru.
5: Huru, huru, nui.
2: Nui, pui, ha!
5: Ka pai. Ka pai. Kei te pai ko te toa anō hātua. Mai hua ma, mau ki te wehi. Koe anō kia pai te whakatai tēnei wai, hua mā te āhuane, hui te tūmanako ia kai te moe ngā tamariki i te mea, e tahi wei rā kupu, he ka mā, ka mau gei te wehi. Nā reira e hua mā, hoki tonu mai te mea, ko te wahanga pai katoa e hārea kenei, arā ko te tau tohe tohe, tau patu patu, hoki ora mai, hua mā. Tītiro. Hoki mai anō e hoa, mā te āhuanei i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tūmanako ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. Ea koe te wā.
3: E ao te rangi ka uhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki te ratangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u ka whiwi koe i te rā koha. Mā te mihinga amuri ake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
7: Ora, pai, ki nā koe whakataki.
2: Karawhiwa, karawhiwa.
3: A e i o u. A
8: te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
2: A tāhua.
8: E hara i te mea, mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka rau.
3: Ka mateo, homai te pakipaki.
8: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea, mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e ora i te reo. Mā tēnei, mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. ma aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mō ngā painga o te kōrero i te reo i ngā wā katoa, tēnā koutou.
7: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
8: Mā te huruhuru ki o ngā raho e maha mai.
7: Te reo, e o rai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
8: Pōhara katoa.
7: Tā reira, hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki wera whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai, ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko korātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
8: Ai, hari te tāra tāngātai.
7: Kia hoki ngi te atu o ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e ora, kia ora.
9: Kia ora.
8: Karawhiu ai,
10: boi. Aue nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whakarori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni, e o rai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
8: Ko te aroha.
10: E pakakahi a kona reira. Ko aroha mai. Koenei au e aroha nei. Ka tō ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koenei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te ra. E utu ane ki te kongakonga. Ka e te utu e ki te moni nui. Ahoko e kī nei koutou mā te moni o rai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakarararu i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
0: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
9: Ai.
0: Aira, nō reire homa, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i e nei mōmō taputapu, kia ki te ai koutou, i te reo, e rere pai ana, i tēnei takiwā, i a koutou nā whare hoki. Nō reira, e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
9: Kia ora e kō.
0: Me pēwhia tō mātou, o mātou kura, e whakatū nei, me te kore moni, me te aoroha noeho. Mā te moni aua taputapu, aua rau e mi e whakahau. Nō reira e te iwi, tēnā koutou katoa.
9: Te aroha.
2: E hine, e kui mā. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni.
9: I te Māori.
2: Kua raru i te moni. I te Māori. Me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui
0: ti anei e pāpau.
2: Me he mea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano, i te whakataetai mo tēnā kroreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāpau. Tūtini whakamau kia tīna.
8: Kia tīna.
2: Haume hui e, tai, kia ora.
8: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāremata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
10: Kōrero tia.
2: Te horo, ke te pau te wā.
3: Ki te, te hō mai ahone ki I etehi o Ana Moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero I te reo Māori, ka tautoko au I tā heke tū kōrero mō te ora o te reo I tēnei mea I te kōrero I te arero. Nō reira, ahone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, hō mai ngā pūtea, hei whakaora I te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo, te reo e ora ai. Me haere ngātahi ngā mea.
4: Kia koe whakakairau nei a
11: koe. Kia ora.
12: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarongo au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki te reo ngā teihana e hoama I te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, pai rau atu nei. E hoa ma, kurilo tia te reo, engari, ke pai te whakata.
13: E hara mā te moni, moni, moni.
0: E hara mā te moni, moni.
12: Pai.

Mau te wehi, kāre au i paku mōhio, ka waiata au. Ko te mea nui ke hemihi kia koutou, kaua rā e ware ware tēnā, take a photo.

0: Basilika.
1: Majsirika.
2: Majo.
3: Paj. E faj, ti ke jakuta.
4: Paj, mate. Mate, hajte me ako tahi, ne?
5: Hei, kajte paj te fa.
6: Me kini au te
2: tei. Kei te taumata uaua tātou.
3: Hea te uaua te wai.
5: Kia tere, kia tere. Si pako ia te tahi.
2: Mo te pui.
5: I te pate.
3: I kone au e ti waha haere ne, te wahi no reira koe, te wai loa.
4: Te pai ka tae koe.
3: Nā te hinehe ka kahungene te nā koe.
4: Kei te pai. Mahi pēa.
6: Kei pete tangata rongani.
4: Kei raro.
2: Tangata rongani, ai.
3: I tēnei tau e koutou.
5: Ha, pai. Tata tai ki te wāki
4: i mete. Ke moe koe harako i tētahi o ngā tauira.
0: Tangata rongani.
2: Kai tui tui, puka puka, kai eke tohoroa.
3: Pai eke tohoroa. Tata.
5: Maori. Maori.
2: Mena he koe.
6: Amati he maira.
2: Anā.
4: Koe te he pake.
0: Anō.
3: Anā.
0: Oh, te kai waiata no o mai o.
6: Maisi.
4: Kare pē, pē rāna.
2: Pē pī, pē pī, pē pī.
6: Oh, Justin Bieber.
0: Kia ora.
2: Poi tarawhiti no Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
6: Afrika ki te
2: tonga. Afrika ki te tonga. Tāroa roa.
6: Tumbai. Haki te laura. Oh, yeah, no, jeez. Whatever, tani ingoa. Te mea.
2: Puku kata.
6: Pretty James.
5: Ai, ka pai.
2: Pāti Māori te minita.
6: Pāti Māori o te minita.
2: Te minita o te Pāti Māori.
6: Oh,
2: te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te Arawa.
0: Oh, haka!
5: Kua mutu koutou!
3: Kua mutu!
5: Kua mutu!
3: Autai atata.
6: Koe te ratakata, te mea Running Man.
2: Katoa ne. Te uniroa flavor.
6: Oh, te uniroa flavor. Oh, te rakita, jeez.
5: Ka pai.
3: Ka pai koutou. Weti, weti.
5: I ki te koutou e huama, etahi o ngā tima, etahi me makari i tino eke huano. Mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai e huama, i tima hai te wāhanga tuarua. He mahi tau tohe tohe kai te hāre. Nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā. Nā reira utonu mai e huama, kaua rā, e tawhiti te hāre.
2: Ia mātake ngā.
5: Ia kurangatira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wātu tēnei tima, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tima, ooo. Kā mau kei te whiwhi,
4: kā mau kei te wehi. Nui o mai haratia.
5: Noe hoa mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua citata ki te wāhanga e hāreake nei, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
4: Kia koe, Leon.
3: Kōrohi o rūtahu, boi.
2: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori. A tātou tikanga tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. He hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
6: Ai, tanguhia,
2: tanguhia. Thank you. Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
6: Au hurihuri.
3: Kia tikarohi ato whatu hei horomi māku.
0: Te tū ana i te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
2: Kia ora, tikanga Pākehā.
0: Kia te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rāne, me mehi rāne te tū, me tauparapara rāne, heha rāne te kōrero tū.
2: Kei
0: ākue
2: te tikanga.
3: Te tikanga Māori.
0: Kia me kōrero au mō te hunga te kāo. Kā re te pai te kōrero mō te hunga mā te kāpauri.
2: Kā tīto whakatātere i ākue. Me whakawahine koe i ākue.
0: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru ana te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
2: Kei te kōrero koe mōu anake.
0: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka ahae
2: hoa
0: ko te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho kirunga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaora i te wā o tahi. Kaore e pirangi ki te tunu.
3: He tikanga Māori, nā waho ki pai. He roto, he Māori ahau he tikanga Māori.
0: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
5: Kia ora, tēnā koe I kaue nei tēnā tikanga Pākehā.
7: Makere ana ngā here.
5: Ah,
7: ngā here o tō kaita ao, tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki te ao, hou. Nō mohi rawa ngā kaita I ngā tikanga.
5: Tika.
7: Ah, he hōhā, he miki kia ore hāhā ki te iti rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā ai. Tikanga tuituru.
5: Kei noho kūtai ngā
7: mai I awai rānei.
0: Kia rānei. Nā
7: reira, a kua haere pe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai.
5: Ai.
7: Ah, hai ngāti, ko whai rai ana koe.
5: Āko, kore take ki ae tana rai ana, engari.
7: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre tika, mata, wera mōko katoa. Mm. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
6: Hare, ruia.
7: Tikanga Pākehā, amina.
5: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao.
0: Rai ana, rai ana.
3: Tirohia,
5: takahia.
3: Ngā tāpua, ngā tipuna.
7: Tirohia,
3: tāpua, whakarerea. Hei aha.
7: Whakarerea.
3: Nākau, aue. Sakaru koutou nākau te ora, ki au koutou whai nei ngā tikanga Pākehā.
5: Tika. E au hou tēnei.
0: Tika.
3: A koe ki nei whakatūhia te waini te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki kahuna ka whaikoro tia te waini. Kā hoa ka
5: taki hoki ka tōtou iwi.
3: Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te whaere. Kā taki hoki ka tō a tūhoi. A koe ki nei. Ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
5: Tika.
3: Enari, ana, e ki nei koutou me pare atu ngā tikanga Māori. Nareira, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
5: He hopi o mātai.
3: Kai kakau a mātai. E ki e koe nei tāpēr. Ako e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakarite mo te mātai rana e hoa. Nō ta kai ai ngā hamuti, te mātai ranga rā hoki. Nareira, ki kona koutou, whai ai a koutou tikanga Pākehā. Mea,
5: te tikanga Pākehā kua pautua.
3: Huri ake nei.
5: Wepua.
6: Wā, atāhua te waiata e tātare, engari kia mōhio mai koe I...
5: Engari anō te kai waiata.
6: I tito tērā waiata me te raku a te Pākehā.
5: Ānā! Me te rangi Pākehā.
6: Tērā anō hoki, roto ngā kapa haka katoa, e whia kenei ngā tikanga ko panonitia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua, hei pāne ki te tū o te ae, ke tū aroha mai, te tū mai o te wahine ki runga te marae. Me te mōhio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu ia Pānia mo te kōrero I te reo Māori. Kare, tāia te ki te tetehi, I tōri tui mai te orokonga hanganga o tēnei āo, e te whai. Nore, ai, e pai aki ki atu mai koe ki te whai kōrero I ēnā, ki ngai kuene ma, e tūane rume I tō tātai marae I ai atunu ni. Nore, ai, me whakai, me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri-huri. Āo huri-huri!
5: Āo huri-huri! Tēnā koe!
3: Huri-huri-huri.
5: Oh, tikanga Māori.
0: Come to me, kākariki.
5: Kākariki.
7: Tūre Pākehā.
0: Kāora. Tēnā Māori mai, whakai ana, ke whakarere a tātou tikanga.
5: Ai.
0: Mēnā ka pērā, ka whakarere hoki. I te reo.
5: Kao.
0: Reo te hoa ngā
5: tikanga. Tikanga
3: reo te reo. Reo mai ngā tikanga haere nātahi ana.
0: I ngā tikanga, e whakai ana kia kōrero Pākehā I unga I o tātou marae. Mena ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta no I te mute
6: kōrero. Kia mara. Kia mara.
0: Rōri rori ake nei, rōri rori ake nei.
4: Kōrero.
0: Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae mena kariro. Mā te reo Pākehā, tātou e kōrero.
3: Kia ora.
5: Kia ora.
7: Tēnā koe,
3: Kristen. Ane amo ngā rūkahua te tangata.
5: Ko he hike.
0: Ko he
5: hike.
0: Kei te whai kē koe
5: ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori kia.
3: Tikanga Māori. Ko he koe o tikanga Pākehā.
6: Te tā hututu.
0: Mātea hai te moi o ki etei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe, e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, I tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū I roto I tēnei au. Aha kua huri-huri, aha kua tawhito.
5: Au Pākehā kē tēnei.
0: Aha kua hou. Mau kākahu Pākehā na mātou. Engari, ko te wairua kai roto I te tinana. Ko
5: te
0: kua wai
3: o tēnei
0: mea. Ki te hāngai ki tō ao Māori. Tō reo me o tikanga, hei kura. Hei tikitiki mō tō aha, mō tō
4: mā te mā. Kia ora, I te whakarongo rāua. Mā te aha I tēnā. Tēnā koutou.
6: Kia ora, kia ora.
5: Tēnā koe pānia.
7: Tēnā koutou, ienā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihe koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakāti e mā. Te mātima Koe rā te take, I tahuri ai o tātou tīpuna, ki te whao Pākehā. Kāre noho noiho ki ngā kohatu
3: o te ao. Me te whai whakapono Pākehā, neha?
7: O te ao.
3: Te atua Pākehā?
7: O te ao.
3: Te karaitiana nera?
7: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
3: Te karaitiana nera?
7: I huri ki te karaitiana. Onore he kororia. E rā mea katoa. O te ao.
3: Ke te mātakitaki mai koutou Ngāti Tāpaki.
7: I hari a mai e te Pākehā.
3: Ko pai te wā ki a koe, noho atu.
5: Nā reira, e mihi ana ki Ngāti mai e rua nei, uhama ai, kei tamo katoa tātou I te wairua tātā whanga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muri ake ngā tānga manawa, ka rongo tātou kōai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara, tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake I ngā tānga manawa.
7: Kia ora koe e nā kōre mō.
5: Tēnā rā wātu koutou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe a rā tohe a te kupu. Tēnā rā wātu koutou te tīma tuatahi. Oh. Ai, ti mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa.
7: Me te pai o te mā kōrero.
3: Ko te toa.
5: Bueno tātou mā, kia ua ti tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakāri e haere ki nei huama hueno, ko te whakatauki o tēnei mahi, te whakatauki tuatahi, hutia, te rito, te harake, ke kaihia, te kōmako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, I te kai whakāri, te kai waiata rāne.
4: Kai whakāri.
7: Oh, karau mohio ki tēnei tangata.
3: Oh, karau koe te mohio ki tētahi mea.
7: Kai waita ki... Hūtia te rito o te hara keke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hatu mea nui, māku e ki atu, he tangata.
4: He tangata.
5: Koe, koe ke ka hakura.
4: He tangata, he tangata.
7: Karau e mohio ki ana waiata. Engari, anei kei au. Kao, engari,
5: tata,
7: he kaiwhakaari huki a hau, I runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui, he mako nui.
6: Oh, ai, ai, alo, cool J.
7: E koe, e koe.
5: E mihi ana ki a koe, Leon.
7: Ka mai, ka mai
5: pānia. Haere mai pānia.
4: Ko tau whakatau ki tonu ni.
5: O, whakatau ki tonu. Kai te rongo I tōi.
3: Stevie Wonder.
4: Alicia Keys.
3: Ray Charles.
7: Liberace. Ai, tika.
6: Kare,
7: puta he whakatau ki.
4: Nā ana mahi
3: whakari. He rua irua.
7: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
4: Me puta te
3: whakatau. I te hutia I te harakeke.
5: I hutia I tētahi wāhi o tāna tīna na kāre whitikina e te rā.
3: E kai reire tupu ana te harakeke, nā reira.
5: Te mihinga, kia kaha koe.
7: Hutia te rito o te harakeke.
5: Haere toni.
7: Kare te pakumo, kei whea te kōmaka, he mahi ne ahu.
5: Angatū, angatū.
6: He mahi ne hōn.
7: Ki mai koe ki au hea te...
5: Rori, rori.
7: Māku e ki atu.
5: Gaga, Lady Gaga.
7: Ai, tōna hoa.
5: Gaga. Piratū, haritotira.
6: Jessie J.
7: Madonna. Te haraki.
6: He mātuhu te gari, mātuhu te gari.
7: Oh, pamo.
4: Tēnei te tangata.
5: Ko te tangata Nicki Minaj.
4: Boom,
5: boom, boom. Jauhnya kat semua okey apa tu nak kira.
3: Ne, turi dia.
5: Tama, cikir ati tadi. Kateri, kateri.
3: Hutia teri to. Katahe no ka mate.
5: He Māori.
3: Hutia.
5: Kristen. Kristen te taunga ki tēnei kēmura.
8: Te ahuna he apitihanga tērā. Hutia teri to te katahe no ka mate. Hea tēnā, hea tēnā whakatai.
5: I pai tonu, I pai tonu. Pātara, haramai.
4: Kia ora te kaipakoa. Kia ora te kaipakoa tūturu. Kia ora.
3: Kia hutia o kare.
7: Titihi mea ka mōhio.
5: Oia ke iā koe, Pātara.
8: Kia kaha pene fio.
5: Oia ke iā koe. Kia kaha. Rāhui pō keka. Tumura, tumura, kia tere.
3: Hutia te rito te harakeke.
5: He Māori.
3: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai e te.
8: Meisi Rika.
3: Ko ia.
5: Meisi Rika.
3: Ai. Kolo tīmata. Nā ngā ringa.
5: Ka pai, wama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai koe sene mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēne kia kūtou katoa.
4: Rua ki te toru.
5: Nā pai, hueno, he waia te temahi etu tātou.
3: Oh, hea.
4: Ngāwhiti.
3: Nā pai.
5: Hueno, he hoa mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oe hoki mai anō kia rungu anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
4: Ko mātou.
5: Ai.

0: ad siawa e. Ifakarua mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te ad siawa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote I te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure I te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: He te iwi tēnā koutou ko Anahira Virgo tēnei me te hōtaka o taikura mō tēnei rangi. He haere ake nei karungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pakeke nei no taranaki whānui, kua mīria rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara a mīria ki te wā iaia e tamariki ana e tipu ana ki tōna rohe, o tira ki wai whetū, me ana hi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia I nāianei, anei a mīria rangi.
3: Ai, tapangi e taku ingoa I tō mātou tau eke, anatana ingoa ko ake ake wenua o Mauru, ko ia oke I tāna kōtiro tuatai, ana ko ia ke te paake, ana te tapangi e ia te ingoa o Amiria. A ka moe nei Amiria ia Uncle Paddy Puketapu, ana e pepe no ana ka oki a Uncle Paddy me tana wa in Amiria I mo oki a Amiria a Amiria engari ku pa ake nei e rua ana tamariki te mea tuata e ko te tiwa Uncle Ginger Puketapu e rua nai o ana te mea tokorua ana koneta e o tino tako mo e o ana I mo I a Ridge Morgan ana e nei na tamariki a Amiria koneta rau ko Ginger ngari Ginger no te paake o rau ka aere nei rau ki ka oki nei I pōneki wai wetu, te okitanga, kua au oki te pepe I tapangia oki I aia te tana kōtiro Amiria rā, Amiria paake. Nā taku ingoa oki kua Amiria. Nā kua au te pepe o rātou. Nā ka apirangine Amiria te ari ia au. Engari, apirangi o ki au, kupiri o ki au ki a rātou. Ki taku tērā kuia I tapangi au Amiria, tai atu o ki ki ako ae ne tērā wā ana a mea anetarau ko Ginger. E toru pēan a nā tau o mātu e no ane I waiwetu, ka mate nei Amiria, ka ngā mai taku tau e ki taku matua, ki oki mai te tiki mai a au. Ka tae ka are mai te tiki mai a au. Engari kua ua ra I ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oki mai au me taku matua. Engari, tata tonu au ki tete I ki nā ki a neta rao ko te tiwa Ginger I reira o ki au e te au oki ko e raka no a taku tungane me taku me taku, you know, me taku taina nera. E o tino o ki mai au, ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki no au I to o korima, I reira o ki taku matua e no o ana. Te okorima, nā te okorima nei e papakāinga. Tērā te kāinga mō ngā iwi e are mai nei a tērā takiwa o Waikato. E reira oki e te nooanga. I te okorima, te rā kāinga. O te rā, e rā tau eke oki ōku, kia au, a tio marau ko rangi marama, ngari ko rangi marama no tapa ake o rāua. E rua nai o rāua, e rua nai o rāua, engari a tio ma, Ku kore no ana tamariki, engari I moe te rā kuiarangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā kuia pai ki a mātou nā mokopuna. Tata tonu mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia me nā uarākau. Ana e uarākau oki e tau ana I te okorima, nā tēnei te papakāinga I ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rātungāne ōna o i mea I araukuku. Tata tonu oki aia ki e rā tungāna ōna. Uncle Andrew. Tū karangatai. Ana e rā nā wānau o māua ko. Ora I tonu tō mātu wānau o ngātai tangirua. I reira oki ka no oki mātu I reira oki a rangi mārama no oana. Engari te puake au I roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o mauru. Koia tonu oki. Te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia. Ko engari te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko ko ngārama. Ana tāna tāne tuatai ko Rangiparu Tini Haddon. Tungāne no Taupotiki Haddon. Ana imoe I takukuia. Na takukuia nei ara ka moe nei tana tāne tuarua ko wā iawa. wa i au Ashford no wainuaru ano no eno ana i otoko i roto wainuaru a engari nutonu ana taurima piripono oki rao mo nā nui tonu oki nā krakia e kawe nei rao ana tō mātou kuia kāre e tākuta te rawa e o tino ko ana krakia ka āre nei a rātou i roto nā ngā ere ana ko rātou no kai te mai nā o rātou rongoa ana e o te no e te iwa ka āre nana te ari a mātou i roto i waingongoro te awa waingongoro kai reira o ki te puna wai o taku kuia. Nui tonu nā mea e ari nei ai o mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei ai i tana punawa i Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi au e TB nei. Nā tērā taku, nā engari ai ane waka pono tonu tō mātou kuia. Tai atu oki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru. Nā era rau. Engari nui tonu nā mea ari nei i rungata, ari nei ki tāna punawai. Ana nāna no i ta pangeta na puna wai, ta wai oranga o ta karaiti. Engari ta moetanga tana tāne tuarua wa iawa, ko rereke te ai, ku noo aia i ringatū. Ringatū oki wai nei oki a wā iawa. Ana engari te ai tuatai hi rangi parutini Haddon a te ai no o te wetiri ana. Nā tērā te ai. Nāna no, nā taku tau eke no me taku kuia. Koraua no, e tea nei koraua oku aene, me tōku aene, me tōku matua. Engari, piri tonu taku matua kia au, tai atu oki ki aku pāpā. Ko kore oki au i roa hi te kura, ko rā au anō, ko rā tōdō, e ako ana ia au, engari i roto nō tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei taku reo o tau iwi, ia au e āre ana i te kura. Ana, ka ware ware o ki au, ana, ka puta mai na te reo o tō tātū reo kia au nei, tō tātū reo rangatira nei. Ana, ka patungi au e te iwa te maita. Kāre oki mātou i tukua ki kōrero i tō tātou reo. E ai nei tātou tō tātou reo Māori.
4: I tu aina koe i wema?
3: I ako nangi au i tukura o Kaiawa. I reira kē taku kura engari u kore au pirangi tama i tā. Kāre oki pai ana taku reo o tau iwi, ana ka oki au i taku reo Māori, ana ka patungi au te rā au kore ai are tukura, a te rā wā a. E o tino tāku e a, are i te kaukau i te awa o mangaone i raro i am, e no ona nei mātou ta ataku kuia i weriweri. Māri ngānua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātū reo. Tai atu oki i aku tau eke. Taku tau eke ake ake uenua piritonu oki tērā tau eke i kia au. Ana kāre nei i engari paitonu i au nā aku oa Pākehā e oa nui tonu ki a rātu kēke. Kata inoa engari ko nā tina o mai nei Parawake. Engari kāre nei, engari a mātu, o mātu māra, o nui tonu, te kai, tauangi e te kai. Ana i raro no o te marae nera. Nui tonu o ki nā uarākau e te puana ta a te awa. E gare ka nā e reira oke nā parera e kaukau ana. Tai atu oke ki a mātou e o tino mātou. Kan oi roto te nā awa o paira wātu. Aku wanaunga ko aku tungāne. Engari te nuinga o mātou nā tamariki, e nui tonu mātou te kau māone pēā. Aku tungāne me aku tungāne koe anō te paake nā tāne ingoa anō ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oki ka tapangi e tana ingoa piki te ora. Ana e oa pea ai. Ka ore eri ma aku e rua aku tuakana mea waini. Ena e rua oki nā pepe muri ia au. Kua anau nō te mea tōtoru o mātou. Engari, paitonu ia au, te waitaku kuia, nā mai oki, nui tonu oki nā uarākau, nā kai i tauangi a ka are mātou, nā ware Pākehā. E o tino ka kukore aku pōtu, kukore aku maipai, ka tō mātou kuia kwa te karangātu ki te waina Pākehā nei, kai te pīrangi pūtu, kai te pīrangi mai mōku. E ara te mea o mōku nā e, ngari mō ana mōku pūna, ana are are matu irunga te kāta, me mena uarākau, mena ai, nā kai e tau nei rātou, nā era, nā ka o mai moni, mā mātou, a ka o mai nā o rātou mai, nā pūtu, engari, pākaru karuana, ka aere pērā mātou te P.O., P.O. a mātou kai, ana e rāna mai e waine mātou. Kāra oki mātou ki te monine. Te wā, o taku kuia, tino wakapono tono ki nā... Kina kraki e nera. Tai atu oki ki tō matu tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oki nā e o apea e teata. A e te iwā. Ana e pirai mato e te rawa e te moe, te ara o te ata. Ana, te rongo mato, ana kai te krakia mai, e te are oki nā, ai, te ra oki te wā, te ata, te ā o te ata. Tōku kuia nei, nā rā i pari aka nera, kuia nō te mātūta itu, mō ngā poi, mō ngā poi tērā tāna kai aia nei nā koi wai ata ne. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki amatu e wai nei mātou ko ngā wai ata. Ngari te wai rai ake nei, oh wow. E mautonu. E o mātou aene paake, nā waiata. Tai atu oki nā waiata tauito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tua ia au nei. Mea kona o ki au, ki aku pa aki. Kare no au i tū pērā, engari no i tū pērā au i wanganui taku iwi nai o. Engari i runga nā i koi, te motu kā ore. Me ākona no au. Me no o mai koe i murin o paake nā tōta e ki nei tātou. Wa o tia ko rātu oki nā tōtara o nā paake o tātou. Engari mena ono i muri. Te au i atu i a rātou.
4: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
3: O, kai te mautono ērā i roto i āu. Taua kōrero rā. Kia au nei kai te mautono i āu. Engari i oku taki wāno o te kāinga, ai, pai nei o takutu. engari ka aere nei i wanga nui ngā iwi o te motu ka ore. Kei te mo e noa o tako tūranga, no o mai i muri, e o tino tau e au i ana. Engari, te timatanga, ka tai atu i reira, e rā iwi, e wike o te motu, ka puta no te karanga tuatai, o te waine. Engari i mua te autanga i roto te oare nui o i wea rā nei a ka ore no mai i muri.
4: Ia koe tamariki tonu ana i ka a no koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā ko tōu ki Pariaka?
3: Ai. Tako koia oki, koia oki e oai ana mō nā poi te take. Koia oki te i nā e kawe nei nā poi tau i tō. O Pariaka. Tae atu ki nui tonu ke e kare nei rātou e uitike ki ete ita ake engari ko te pērā nō rātou. Ara i ake au i Wanganui era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro ana oki. Rereke i te rawa e ora ana oku tōku kuia me tōku tau eke. Rereke i te rawa. Nai anei ana nā waia ta wito e te iwa. Kia au nei, aro ana oki. Kua ua rereke oki nā waiata nera e oai nei. Tērā oki te marae. O e oai nei mātou nera, ko Pariaka. Kia au nei, e rereke tērā oa, e rereke nāia nei, ia mātou e tamariki nei, nera. Kāri, ko taina e nā wakaaro te rawa. Ia iwi, ia iwi. Te iwi nei o toko maru, kura haupo, o te waka. Nui tonu. Nui tonu te rapāranga wainuarua. Nui tonu tēnei pāranga ngā rauru o tira te rawa taranaki ki te tonga. Ana ko o tērā, ana te engari a Pariaka rau ara ko engari are tonu ki Pariaka te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi nai anei o tira ki nā ikoi i wāri ki ngia nei nā pa ake o te rawa o te uiti rawa ko to ukakai. Kia au nei te waka o Aotea. Engari kare no au ware ware ia toko maru rau ko ai e rā taki wā. Kwa ai kai te ki e ara koe te oanaunga. Kai reira no e te i o mātou e oanaunga tonu. Tae atu nei ki e rā kuia nuku tāia mō nā puketapu nei. Ana kai reira o ki au. Te pāranga ki rātou o ki. He ate awa. The paranga o ki, ki te rataki wā o kura haupō. Ana kei reira katoa. Te wana ngatanga o mātu katoa.
5: Ko te reo te rā o Amelia Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i tēnā nei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau ki a koutou katoa, kua nahera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
6: Taikura, te manawa o te tōtara.
1: Te Taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.

0: katoa o te ao Māori, ki raro i te maru o te ā me te ō. He wehenga whakahirahira i te mea, kei roto i au wehenga, ka kitea tā te Māori te tiro ki tōna ao, ka kitea hoki ngā mā tāpono o ngā tūpuna o tua whakarere. Ko te ā me te ō, te tirohanga, mo tēnei wāhanga. E kare mā? Kua roa koe e whakaako ana i tēnei reo whakarangirua i te māhunga o ngā ākonga. He aha o whakamārama ki o ākonga mo te ā me te ō? Me ako i e nei āhuatanga? Me waiho rāne ki te taha hai aha noi ho i aro atu ai?
1: Ka o me ako i te mea ki roto i te whakaaro o te Māori e tehi wāhanga o te tapu me te noa, me pehe te whakamārama ēra. Me te āhuatanga hoki o ona whakaaro ki ngā mea katoa o tana ao. Ērā momo whakaaro. Engari, he mea matua. Ki te kore e aku ērā āhuatanga, ka he katoa ngā te whakatakoto o ngā kōrero.
0: Ka kaua ki te taringa o te tangata matatau. Ngā kaumātua tino matatau nei, ka kaua ki o rātau taringa te whakamahinga he o te ā me te ō. Pehe o koutou whakaaro rangatahi mā, me ngā rangatahi parauri kei Wanganui a koutou. Pehe rā o koutou whakaaro mo te ā me te ō. Me whai ture, me ako i ngā ture, me waiho rāne ki te taha.
2: Ietahi wā, kāre te whakapono i pērā wā tātou tupuna. I te wā i a rātai.
0: I pērā o tātou tupuna.
2: O tātou tupuna, i te wā. Kāre o i te whakapono marika nā, kāre rātou i ki, oh, he ā tērā, he ō tērā, taiho he ō tērā, whakapono marika nā. Engari, tērā pēr, i mōi hoka tō rātou ki tērā.
0: Koina, i tērā wā e ora pai ana te reo, ne? Kāre he krā he hai ako i te reo i mua, ko te reo i Māori noi ho mai.
2: I te wā i te ako ngā Pākehā i te reo Māori, e whakapono ana koe i pērā ngā Māori, kia rātai, he ō tēnā.
0: Kao, e ki oku nei whakaaro, i haramai i te iwi Pākehā ki te ako i te reo Māori, nā ka whakatūria i rātou e tehi pūnaha, e tehi huarahi, hei ako i ngā āhuatangi, ngā whakatakotoranga o te reo. Nō reira, i roto i ngā tau e hia nei, i nāi nei, tahi rau nuku atu, kua waia tātou ki tēnei mea te ako i ngā ture o te reo. Nō reira, e kore pē tāi te pēhea, me whai i etehi ture kia māra mai a tātou kōrero kia tātou anō. Koe rā te whāinga matua. Hoi anō, ko te taku tō tana aku o ana, koinei etehi kupu, kāre pē i te tino mōhiotia e te marea whānui, ko ēnei kupu ka tāi te whakamahi mō ngā āhuatanga katoa i roto i te ao. Ahakoa motuka, ahakoa whenua, ahakoa panana, ka tā e te whakamahi te taku, te tō, te tana. E ki āna, i te reo Pākehā, e ki āna e nei, he aha saif?
1: Neutral.
0: Neutral, ne? Kāre he taha. Nō reira, he pai tērā rautaki. Mehe mea e ako ana koe i te reo Māori, kāre koe i te mōhio, kāre rānei koe i te mōhio, ko tewhia wāhanga, whakamahia ko ngā kupu nanakia nei, ne? Hei āwhina i a koe. Me ngā mea takitini, ka kupu takitini i raro iho, te aku, te ō, me te ana. Mena ka ki au ki a koe ko te taku, te kupu, kāre, ona, taha, he hanga a ngā kupu a ō e hāngai ana ki tērā kupu. Te taku i Wainganui, he haka i te taha a, mō te taku.
1: Pene,
0: tā. Tāku. Tāku kei Wanganui, tāku kei te taha ā, he haka i te taha ō.
1: Tōku.
0: Ko te tō kei Wanganui, he haka i te taha ā.
1: Tāna.
0: Tō.
1: Tāu.
0: Tāu. He haka i te taha ō.
1: Tōu.
0: Ka pai. Nā kei te hau mahana haere ngā roro i nāi nei. Tana. Ko tana kei Wanganui, he haka i te taha ā.
3: Tāna.
0: Taha o?
1: Tōna.
0: Tōna. Ana, e pērā anō mō te aku o ana. Nā reira pēr i pōhehe ai e tehi, nā te kore mōhio ki ngā taha e rua, i tū ātū i te kupu i Wainganui. Kāti, anei te tehi āhuatanga hei kapu atu mā koutou. Te reo o o.

0: o tātou tūpuna, i ngā wā o mua, nā te tere pe ao terere, i pēnei te rongo ki te taringa. Te reo o tātou tūpuna. Ne? Mm. I te wā ka timata etehi ki te tuhi, ka ngaro tetehi o ērā o, ka kotahi noi ho te o. Te reo o tātou tūpuna. Ko tēnei o e hāngai ana ki te reo, nā reira i o ai. Ko tēnei o e hāngai ana ki ngā tūpuna, he maha. Mm. Maha ake i te kotahi. Nā reira i o ai. Anei anō konei, te kōrero a e hāngai ana ki te kōrero, te a. Ko tēnei o e hāngai ana ki te pakeke. Kei te kite koutou i tētahi ture i konei. Mo te tohuto. Me he mea kai muri te o i te mea. Kāre he tohuto. Me he mea kai mua te o i te mea. He tohuto. Ah, koina. Hei kai mā o koutou hinengaro. Ah, ka waiho koutou kia mātakitaki kia titiro ki ēnei pikitia. I roto i te whakatāe haere ake nei, ka tuku au i tētahi mahi kia koutou, e maumahara ai koutou ki ngā āhuatanga o te ā me te o. Engari, mo tēnei wā poto nei, tirohia, anei etehi o ngā āhuatanga matua erima kei roto i te wāhanga ā. Mena ka ako tātou i ērā, kua mōhio tātou katoa ērā atu mea, kai te wāhanga o. Ne? Toritoru noi ho ngā mea kai te wāhanga ā. Anei etehi, he āporo ana kei roto tērā i te whānau.
1: Kai.
0: Te pene,
1: tapu.
0: He taputapu. He taputapu iti noa nei, ka tāia koe te nukunuku. Te pātai, te kōrero, te mahi rānei. Te mahi. He tamaiti. I roto i te whakapapa, ko te āka hāngai ki te tamaiti. Me te...
1: Kararehe.
0: Te kararehe. Ngā kararehe ka noho ki roto i tō kāinga. Kaua ko ngā kararehe ka hari i ākoe ki te toa, ki te hoko i tō miraka. Ka pai, waiho koutou kia whakārohi ake e rā āhuatanga. Ka mātua i konei mo tēnei wā, me tuku i ērā whakamārama, kia pū karakara i roto i te wai o te hinengaro, me kore ake e tau mai he māramatanga. Kia hoki mai tātou i te whakatā, ka tukuna ngā tinana o ngā akonga nei, kia mahi i ā rātou mahi.

0: engari awara ka reo i whakaaro pēnā, engari i nāianei, e uana, e titi ana, e ngā kōrero, e ngā āhuatanga o tōku whaea i roto i ngā wairuatanga, e kawe nei i ngā āhua o awara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau i kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine, kia kaua kai e whakahuki kōrero whērā i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero, i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, mihi haro anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māu.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te
0: Kia
1: karanga.
0: haere
1: Ka
0: tahi i te
1: tiaki
0: wairua
1: ngaiwi, ka whakairia
0: i
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā. Ko Engari, tāu e
0: hoki mai
1: kōrero
0: anō
1: nei
0: a
1: mō te
0: tērā
1: wairua
0: wiki,
1: mō te
0: ka
1: kōrero
0: whakahua a ngā
1: anō
0: kupu
1: māua ko Rangi
0: ai.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki
0: tā.
1: te kaupapa
0: E
1: o te karanga
0: tino
1: ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: mātou
1: Clark Ahau, ko Kai
0: ki
1: Hautsu
0: ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora
0: e
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

Hi kawana ki a koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tia ke ngā iwi, ka whakairia te ki te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark a hau tō kaihautu mō Taikura, nohora mai.